Umaisa angenda kutayishura banya kubiyamire umaisa tukuba ntumalira katukibaza onja kuba ni imperezo akagisa ababiyamire bali babiri babiri bayito biyamire umukazi no musaiti. Nja kuba akagisa mbagambire kiokora. Wazo musakuwa muri yo kumutakitegereze tutandikire nka tukoleki. Nja kuba tayisa mbagambire what do you do?